amon nga mga tagpalamati, sunda pag ininyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang at

Kabalaan nga amay namon, salamat sa sini nga adlaw, makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sang usok kag kabakod, sang suporta kag maayo ang kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginmugana ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag